0: me say woman in a hook na na na me me back to a back nya me na me wo no na mum no eh wo ye me ba e wo e media dwuma mu me din ene ni media you know eh virgin blogger but you say no friend modern Africa
1: okay
0: na no fiada na ne papa da form
1: oh
0: ama okoye ne papa ye wo boase na okoye ne nsoso obi okoye ne papa ye wo accident bi o san ko nyaaye no
1: hey
0: na no odine na nsoso yakopon agility e san no ama ye ne bibia ko kama ano pe wo se menfa to gana ni be bia ne mse obi bi obi ja na oboase abran papa free mo no odi obi bi ase
1: okay
0: okuso e ye adwuma o ye active is back in Accra ti bibia ni a obi a betime contact mo ana
1: ti ya na de enko te ya na ba besna ye nya ya na kon
0: wo hwe
1: ye kana ya ko
0: ya a ya ko
1: ti ya no enko ko
0: ka ne de nguo ne ma me ka biu ena chese ninu ya bi na so ninu ya nzo ni driving pa na chese pre ko pe
1: se san no no
0: se ye ye na ye pese ye san je wo
1: se de ne san be san wo
0: nti wo ko ye ye bia so wo hia bambo kese ye wo
1: so se se no de e se se wo abre bia wo bambo a eno ano no da se wo ko ye bi bia ansa
0: da kro ye be hwe da hwe eyi a ye ko ye ba na afi ye nsem sika nyina a hye ko ye ba na bibia anko yi na ye ko ye abi ye bi so wo se ye ye
1: that's right into the into style be pe ja no
0: matias
1: ye de finisro abi
0: se go matias na nanya mi sha ti akase mo no de
1: yo abusia fo ene de ma ba na na de me fa wo bi de enhyem na na ya ka abusia ya chese de abusia etie ena yaba enton ana se bibaka se enton so chese ni entie de ne ba yi nyina no susum no eja ene kuta susum
0: eja ene kura susum
1: ansa na wodi susum na ba be wo
0: okay
1: nti sa wo esa de ana ne mo hu no na se be be ma hu so no eya trotrotro ene nti enton no ase no ade ye tro na nzo leti mi o se ade ye tro no nzo no ene wu nipa ene na me nipa etimi e ka bom me ye nipa e ba etide chere se woni mo de enton ni mo odu woni su ditu se enton ni mo odu chere busua fi se wono ene wu onipa no ansa na wa benya busua bo enti ye ja ana se enton na e difri ye papa mu no ase na ne me kire mu
0: mate
1: enti se de ye de kra ka no ento bia ewo na chi wade ewo na kraboa san se ye ana ye jitu mu se sunsun mu no ye ye mo ani bi ne ye ban ne ya be ye nipa enti se tomre bo ho a wo hwe ne ne ye ne se de wo ye ne wo hwe abuo bia otimu se a we abuo we de ase jama ne mu ene me firi bai enti me nua no na wa fena ye nua enti se sabo ano ne ho bi bia ano ochi because ye nua no sunsun mu no sa na jitu enti se wo hwe se de ye wo enton no a ye wo bosom twe ye wo bosom pra bosom ru bosom po ena bosom afram sa eku enum de eye dwa kese power sentiment na ne aka no eye bosom akam ena bosom dre ena bosom afi bosom akonsu bosom sika bosom frete ena bosom aketia wele mnyina ye eja no mton a ewo ho na ebia ewo saniete eh de baaye enti no bi za chwe bisansa na wona chiwade de no wona odi kura se bia ne papa nto wa wo bona chiwade wo mu jama wo ko di bi nti na ma wonti me enkure nam so nto ne buase
0: na na wonim se asema wo ken e very deep sometimes ye wo ye no mpenimfo bi ni ama mere bi wo wa ye nim efie bebe enti ase ye gbe bi asaram ye di bi ahye ye num ye di bi bi a ye nkwa ne ye ko ekutia ye ana ekwan bi so
1: ekwan bi so ekutia ye
0: ye ye nim bi a ye di bi a
1: enso wo se wo no ma me no papa tia ntɛnu bibia wotodi wonso wa musa sɛ na ɛdɛ ne mɛchi wade ɛnti wɔn wa ɛfrɛfrɛ mi nyina sɛ wɔn hu sɛ nneɛma no ɛchi wade ne yade a woni nim ɛnti no ane so ne nam ba ba ba ba ba ba ba ba
0: dan sɛ gyegya sɛso ko kenya sɛ mi nim otu kwan ɔtɔ paa ɔne me di nkɔmmɔ I think about 2 years ago. Wasi ba bi omo nana. And na mo ahodu different.
1: Right.
0: No tese tese mo anu bi so yem se ponko na mi. It is a only no akori bi aware na chiwa de. Na na facha. Wo di make chiwa mo mama o ba.
1: It is na.
0: Chiwa fetu
1: tresu mate. Bo so ko twe. Woni nyeso ne ye so. Ya ayisi. Na
0: sato muntie o reason ya
1: ayisi
0: ayisi and ya kan ya risi ya risi no
1: right and wo echiwa de eye owansan and na okoku
0: tu nam komase kwa zo ye ka cho se bu fo bi e wudi gbo ko ni a
1: wo ye bo so motwe efo ne de a wo echiwa de eye owansan and na okoku na tete de
0: oh okay
1: ti mo emi ensa e ye wachi wade
0: oh
1: na se o se wono akrabo anzo a ona akrabo aye otwe
0: otwe nese o makrabo ani otwe ni kwa so ori otwe nam
1: nese so ori otwe nam
0: ti u kodru choba bi ni ese eh ini wono otwe ne o wa na o kokori adi na e o
1: And a sua woni dware. Eye bosomtwe.
0: Okay.
1: A sua woni dware eye bosomtwe. And I wanted da. Ah, say e ba se obi akwakonya manie bi na ese dware no ma.
0: Mhm.
1: Woni di kra da no eye kwasiada.
0: Kwasiada.
1: Nti se se fuso obi abebusu ene mu. Na ye ye niema de akoro ye mu. Kwasiada no pa. Bonse na ye chinchin na ba ne ko de beni nyina na obi a be fa bi de adware won don ti me fa nyare a de sa wo ba sa wo otire mu no anim de tese wo adware
0: na se se no so hwe mu a sa nyuma we nya ye practice o it's like enkran ne croquette sema ye musa hwe enti e kwan bi so no ye nim no se ye afom a e kutia ye ana
1: e sa ne wa afom de e kutia na wona wunhu anabi a obehunu nso na akwakiri
0: nti ebeda ni yetimi ebusa yenchi
1: right
0: ya ma me namu ye nanu mbiri mukra o
1: sentina
0: wo munim
1: be tira me to eyi ni makoma
0: nti mi fitachment ya dwe ampanta bechim tachment ya menye bruni nso me ya santini yesi eho ne ya santifo me kura mabusa me ma me no ma o muti bi cheda nkan ye no papa de ze mi ni na mu bi sa na me ko tira mi din se mu yo na na
1: sentachment ya bechim
0: bia nkwanta
1: bia nkwanta
0: o
1: se eho no na ekobrem no ne ho ne ya wona be chade ye
0: ekobrem no
1: ya nti ye ko ne edi uso a won krofo e ho ne ade ne ye piamu nyina ba bechimu a na fe ya beche we yo ohini we dia we yo ohini we dia we yo ohini we dia we ne yo man hini dia ne ye dia koma na che se okuno egu nti ya famu ne ye menyina ti ne ye menyina ya fa no nso no yang fasi oba akodia nti ye che ema
0: akodia bia
1: enye bi nti ho ene na won ti na be di ni ka ho bechim bechim nti ene o se ma makoyi ba ko abeka
0: nti titi ba ho ira o ira e no mi wa pa free mu no oba e titi ba o he wo ira o ko ti tin kan ti ene o fa dropping to oba ene ni hu nyina han ju
1: right
0: agwawe
1: eti afe yanko bosom fraso wono nso ye di wono ye nyaado ya abrao won edie no na ya aku enyaado abrao ya aku eye bosom fra enso wono enye so
0: eno no
1: right na se woshe wono so so wona chiwade
0: akoko fitaa
1: pobre ena odompo ebi re mu kraman
0: nti nana se onya portrait fa ba kuko bi na onya fufu bi na e akuko vita na da so no warrior be kwati na kwan bi so ana
1: se ye na chi wa de ye no nti ngukwa no do so nti ya na ji se do ye fufu onko a
0: ngukwa fufu so de na portrait fa ba kuko fufu ye tutu ho dada fosu ngukwa ya ye tutu free hun free ibrei e asemu
1: nti wo hu se de ne me bi nti na se poultry farm nkokko no wo ho no ye wan kokko foforo nso a enye fufu
0: enye fufu
1: a wo betimi de a asie no nso anan ena se maka akuru fufu pobre ena odompo eye ewira mu kraman
0: pobre ne ye nwa
1: nwa nwa tuntum no
0: nwa tuntum no nwa so different mu different pobre ne ade de nwa pobre pa
2: a jimafa
1: won wetu ade ene afase
0: bayira afase ya bayire
1: bayira afase
0: ai uno a ese nsu uno twemu ase ha e bwa kese kese
1: o wetu ade
0: wow
1: ana o atrabo anso eye osebo ena odenchem ena esu a woni dware eye esupra na da a woni dware esu ono nso eye wukuada
0: wukuada
1: right
0: kuda pagu
1: they say and me dey me nu en dey see her eye bosom twe na bosom pra
0: matias
1: na me dey see her mama tie fere won so bia ma chere obi echi wade obi akraboa en dey da won di dware nti se wuwo mu we ye beni bidia ni chere se se wujiri se wa fo mu a da ye be boss no na betimi ase nsuo se me ye bosom pra ba en dey da se bi a mijiri se nananom se me koye na se manke ni ya na ma anye ni ya ene medware kusa na wo de ahohoro wo wa wie
0: nana ye beda se na ze yakopon ya adom no de enkwa che ya ye betena se next week ya
1: betwaso
0: enti mo an ne wanka mo de no montwen
1: o wa de se be se me ka che wanso ne tro kwa se na e do so de bi timi nyi nyina de ko ne mo me de kakra enti se de wo ka he se ya betena kwantuo mu ye wi afifiri bia no me so me boni kakra e de awurawura mu amam na fe se bia kwasi broni nti e na ama awure fi ya he said the makwa enye kwasi broni ni baabia de usua ye no famu aba na ne ona nanum di ja awu nso no fact to ho ne he na ne ewugiri se bebo awu no na wo de di juma
0: aja wo mo ate enka bebre no me mi hia wo mo mo ka che me opi ya me pepeni bia me na di me ni me pese me kwa dia ware me pepeni bia me na kwoje ni busua peni bia ye di juma bia eje prefer ha woni ne nkasa man na na se akonya wo ho dia ye nyawo tete fo na ba no mo a pese udi o manim bia wo masem bi wo hia peni bia ma akoka asem no bi okro ni gana na ne nyawo konta da ma se akonya wo ho a mesere wa
1: akonya wo ho san se ya ye di pe de eden ya mimi sue free baby enti se obi nso ji se wo lu so pese wo sue bia oba mechre na na opa ese mi di nanim na okoje awade ana okaka na sem omu aye duru a metimi ye di anim na ni nyina ne se obedi ka frem sense obu oho a udenya ya wose ye transfer
0: bi
1: ye bedi asem se
0: ye
1: okaka asem
0: na number no
1: debi enti number no de eye dada no
0: 055 055 01 0 81 2 3 0 055 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 81 2 3 0 055 0 01 0 Oh, yeah, you gotta see. Happy birthday, Enko Emfama, a year. Honorable Edda Set, Ajiti Mensa. A teacher, ma'am. Yakramo, Uncle Ponya Doma, Ebidia, Ochina, Memory Dasuku, T. Edda Prem to Rekas, a bonobre, TBY, and M. Wow.